0: kuna boda Allah kan gubu badan daraja bujuda jama'a mota da gobara ya bujuda mai
1: Allah da matan kuma ai kauda da gode mu da ba ka kai da sani ko ko a gode mu da
0: Ibrahim
1: ba
0: mai
1: dadi
0: di
1: al gade
0: Ibrahim
1: ta
0: ta
1: ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta